Потрібно ходити чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за шову кабак поліція. Просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й шкіль, порвав ряса на кочки. Сам пішов пляса.

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж на їду дому, може день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за цим.